ba go tshwana le ba ke bona ba ba nyakegang kwa parlamenteng o ba bone maabane a krebele le dipalamenteng tlhabiro ee re ba tlhoka ka baka la gore ba ne le monelopele wa go ka rata go bona naga e gare ya borena e ile pele ke kgatlha ke gore ba re e-e le seke ba lauta batho bao ba phelang ka seemo sa cerebral palsy re tloga re leboga ka nnete re a leboga tsela tshweu e tlhwang ga botse a re re a leboga e re ke ya lesome ke nako ya gore re o kwa ditaba tša e re ye ya lesome

Ke a leboga Bradwin Beshomadume ke ao ke Stanford Mahlo o thobela FM mme o jaereng ye ke jedi re ramelao wa maphodisa a mabedi a masepala wa Ekurhuleni ao a golegilwe go ditatofatsong tsa dipego tsa o akaretswa bokgolomi ya dirafia tsa dibenyabenyane o ka nnontšha

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng a jo dikaoletelwa e reng ya bobedi mankoko wa karetswa tša gore mošireletši wa setšhaba advocate Kholeka Qaleka o tšweletše go se latelo ya molao o atilego ka Gauteng. Komišene ya madlanga ka Pretoria e re e tla tsebiša letšatši kgwedi la go tswelela ga tlhogo ya IDEC Andrea Johnson pele ga yona mo matšatšing a semaka ya wa latelago. Monna o golegilwe ditatofatsong tša go tlhaba le go gobatša mosadi le morwedi ya gago la Bluff ka borabe ya Durban. Ke Stanford Mahlotso bela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.
2: Mino ke Lethabo mo go ibale nna.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
4: Hashtag Mino ke Lethabo.
5: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Mankoko baby, mo shupologo go fitlha labohlano.
6: Ile ya pele o fela kae la boraro.

0: rolo di ajwa
1: o tswa di overall so o mana ga pere di suit rena gana ro fana ga di sop
0: and so e bana so
1: pele o sontse ro o aparele se o tla ba go ya go sedi
0: a bona di tswere fa
1: pero ka ka la re dar tla be re se ka mapela 67 minutes ya madiba o dira o e jaka o dira eng
0: ish
1: okay
0: tshuke tse ba fela wa bona pele ga le nane o le fela ke tabako go ditse
1: ya ga se go ska tshwenyega
0: no
1: re ai wa tshwenye go tlo fa ke robetse
0: ao
1: ba bona ba tshwenye le robala
0: 67 minutes ka moka
1: o go polo ba mo ba gona o dira dilo tse dintsi ne o e bene ka le tshatsi leo la di 18 July ya ba ka mo ha di lendi lo tse dintsi ka bona o re ke nya go khutsa le hone. Yeah.
0: Oh no, intletje. Ke khale ye e shwatsa keng ke khale ke beke ya go
1: dira.
0: Ke tlo e dira. No no.
1: Come o ba tsamela pele. Okay, ke go tsepa. Wow. Okay.
0: No, wait a minute.
1: What's wrong reng ke nana re ka se dire tsona ne?
0: Morning.
1: Ka bo ke la re go bona gala o ka re o bo sa tsebe ka ga yona.
0: No no no. Be ke tsepa ka yona e fela. Eish, ke na le botshata bolo ba go phaela dilo ka thoko e fela ntwe. Ke tlo ba boroko go nna. Ke tlo ga bona le sella taking saga. Metutse masume tsela shupa le ka sempone felo Facebook, Twitter, Instagram bona ke go botsa skumbuzo ka re ke na le bothata
1: ke mka wa dira eng ka metutse masume tsela shupa yo wa dira ya ba dira
0: ke tlo no khomola mo dikhokanyo tsa ya no man what don't we e botlhokwa ja ba o be keyboard warrior ke go botsa skumbuzo ne ba bangwe motlhomwe
1: gore mo sa je sela taking sa go swela ka thoko ne ke moka wa tla wa hlagolela mongwe go ba wa rokela motho o bo rogwa e phunyegile
0: ke sa ruta o roka ke re betse
1: go ba wa apea sim okay ho lokile
0: o mpile ya ke go pele ka one Stembiso wena o tlo ba o dirang go sasa ka 67 minutes re fetse taba ja iri ya botlhano.

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66.

0: nna fela ke tseba go merero e ke le reretse go yona merero ya katlego e sego ya tsahlego merero ya bokamoso be bogolo fetse go mantšu a tšwa pukung ya Jeremia gaolo ya 20 senyane temana ya lesometee bao ba ithobaletšego magagešo noko Roboam Mabokela o robetše mogo o be a dula ga matlala ga manamela mogo tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša lehononong ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola noko Roboam Mabokela re begelwa ke Vivian Mabokela ke mosadi wa mogo a tlatselwa ke Gibson Mabokela yena ke bote wa mogo magagešo raisebe Miriam Mabua o robetše mogo o be a dula ga molepo garamphere mogo tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša rathongwane ka ira bošupa mo mesong pego ye e lekola raisebe Miriam Mabua re begelwa ke Salome Mabua ke ngwetše ya mogo a tlatselwa ke Paledi Mabua yena ke morwa wa mogo magagešo ene kgakgo sebieng ga sa le gona mogo o be a dula Endermark Block B dikgomong o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Endermark Block B dikgomong ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola ene kgakgo sebieng re begelwa fa ke lesego sebieng ke morwa wa mogo a na le mogadi sebieng yena ke mmago mogo Joseph Muntsu Maepa o robetše mogo o be a dula Endermark Block C mogo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša Endermark ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekola Maepa Joseph Muntsu re begelwa ke Madidimalo le Lucky Muntsu bona ke bana ba mogo magagešo kwena Oliver Ramutla o robetše mogo o be a dula Bochum Desmond Park o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša garamotla B ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekola kwena Oliver Ramutla re begelwa ke Thandima Selumpana ke moratho wa mogo a na le Lucy Manaka ke sese wa mogo magagešo Mokobane Mac Masilo robetše mogo o be a dula Skoon Gesegd A o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša Skoon Gesegd A ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola Mac Masilo Mokobane re begelwa ke Patrick Mokobane yena ke bote wa mogo magagešo Moloko Rosina Telekisa o robetše mogo o be a dula ga Maponto o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Maponto ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola Telekisa Moloko Rosina re begelwa fa ke Molatelo Masipa a na le William le Matume Moleya magagešo Morongwa Albertina Moremi ga sa le gona mogo o be a dula ga Matuana o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša Moremi le Dubeng ka seripagare go tšwa iring ya boselela mo mesong pego ye ya lekola Morongwa Albertina Moremi re begelwa ke Matome Philemon Moremi le Josias Moremi ke bote le tatago mogo Salome Tšhwene Madibana o robetše mogo o be a dula Mongalo mogo o tla bolokwa ka Lamorena a bolokelwa dirapeng tša Mongalo ka ira ya bošupa mo mesong pego ye ya lego la Salome Tšhwene Madibana re begelwa fa ke Julian Madibana ke ngwana wa mogo a na le Charles Monyebodi yena ke moratho wa mogo magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a re gomotšegeng ka poko ya dipisalome kgaolo ya 46 temana ya mathomo e re Modimo ke setšhabelo sa rena le maatla a rena ke komana madula a bapile mabakeng a mathata a re ikokotleleng ka yena re tsebe gore ke Modimo wa rena go ya go ile amen
1: ya phela mo 89.8 go ba epong ya gago ya SABC Plus tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
0: motlamogadi mmaboang mo leboge lebza lady madira ngwe tša dikolobe madira a tsopeng ke nna ke re tameng thobela ra tseba gore ka South Africa madume ga fele ke thome pele ka go leboga bao ba tlile go pele ga ka sembiso maebela re tla go leta ka tša iri ya senyane ditaba Clifford Mehala le Nathi Kobiana Nathi Nice le lena ke a le leboga motheletši a re lebeleletse tsebišo tša lekgono tsebišo ya mathomo ke yeo e tšwago mo bareke tsebišo ya maloko land claims gothe-gothe maloko a maloko a land claims dipolaseng tša ga maloka ka Limpopo a mengwe a go tla kopanong ya maloko ka karetšo yeo e beakantšhitšego go swarwa ka la morena la 20 ka iri ya 10 mo misong lefelo la kopano ke sekolong sa primary sa setlhale ga mmamatsha ka moga molepo ka moo bao e le go tlhogo tša malapa ba gopelela go tla le dipukwana tša boitsebišo kopanong le ge e ka ba track pass tšela tša gale ge ba ena le tsona ba retlang magagešo morero mogolo wa kopano ke go beakanya lenaneo la maloko verification of beneficiaries bjale ka ge go tlhokega mo tshepidišong ya land claim re a leboga legatong la Maloka Land Claims Committee, Matsibela K. Sem Maloka, Anale Matsila Maloka, ke bona ba re tshetsa go tsebišo. Ye.
2: Ha bo khabose. Ha bo khabose ka bo. Eh. Ke mo dira.
0: Sa re bolela ke a leboga.
2: O tshetseng ka mo.
0: Eh.
2: A ke toro bala ka mo. Ha ho khabotsi.
0: Hey, re a leboga.
2: Ah.
0: O gane ba nna ke.
2: Go no di tsiri meng matla. Ya. Ai ai ai.
0: Ai, a o le tsiri meng shele ke mo ga o mare.
2: Ke bile ke tla gole ke. Na ga le jwalo ba nna go re nna ba.
0: Ha ba ke mosadi, mosadi ma fitile ntshwantse go gala re mosadi.
2: Oh ya.
0: Eh.
2: Ke a kwishisha.
0: Eh, a re ga fetsa wa kwa gore mosadi o fitile.
2: A kere.
0: Eh, o no. Ha o fetsa mo gore mosadi o fitile.
2: Oh ya.
0: Eh. Ke la rena ga lo tlhaga eng ke fetsa e ga no tlhaga eng.
2: Le gona grass a se ba sadi ka moka.
0: Oh.
2: Ya lo gore na mosadi o wa ditseba lo tshe wena.
0: Oh. Ke ga lena le ba ruta kere.
2: Ba ba a wona nna
0: le ba rekele mgao.
2: A re ne botlhokwa go reka
0: le ba re le ba rekele lena.
2: Wa
0: re machaka. Gape mma motlha ke be ke ne mma madira e mma madira o nkgatlhile mana wa mputisha ka go botsa gore nna ke dirang na pile go ba ke shumisitse efe ge e le go rotla ge e le go rotla e rata ya ke re mengwa a itswana
2: eish ena itswana mana
0: a ke go leboge go nna no la mathale pepeneneng o di a mathale pepeneneng ka di mphisha bo sege lo ba lebele la kae ke
2: lo ba mo ba di le bile ke a tamisha re sore taba angwe e di wa tsaba le khone re nna ka go no hlasela taba ya mongwe e di lebeletse technology e leng gore e gona kwa ngweding e thusa go dira dinyakishisho e thusa gore ba ba leng kwa ngweding ba khone go phela ga botse go sona le rena
0: ba ba leng kwa ngwedi ke nyako ya ngwedi
2: bona kwa ngwedi ya
0: ene se khale
2: e botse gore kwa ngwedi go na le ntlo ngwe ba re ntlo e ka se ya tla ba re force of gravity
0: e ka tse
2: kwa ngwedi
0: ya ka fofela go di mo ba
2: go
0: nya ka
2: ga a o sa go go bua wa ga ta
0: fofela e a wa ke tla go kotlela pele
2: Oh, ina go
0: re mo imanya na bo. Ke tla go fetse go re.
2: O ga re ke a wone.
0: Mara re ke buya. Le ska re mo nna la re ngane ke ka. Nna ke tla be ke kokotetse. A ke sa kokotlela le ska re. Ena ga pele nna le ratwa go lela lotsa go tswa tseleng gore nka no.
2: O le ga mo.
0: A le re ke a go tshile re nka no nonne. Wa tsiba king. Ke kokotlele tsa gore ke ya ngwedi.
2: Oh, ke a kwishisha.
0: Lo bolela ka wona ngwedi.
2: A ba tshile ta ba ngwedi. A ke bile re na le lesolo la go keteka ngwedi.
0: Eh. Oh yeah.
2: Na le lesolo la go keteka ngwedi mama diga ka la masumipedi.
0: Oh yeah.
2: Go di yona e.
0: Eh, ka la masumipedi.
2: Eh. Ke re go ba ke ka
0: fa. Ke mo shupulu.
2: Ke ka mo shupulu wa re ke tlang.
0: Eh, ka mo shupulu.
2: O sa ntlo le ke teng.
0: Oh yeah.
2: Aha.
0: A challenge a le rena ma motla re tsebe ka ngwedi gore ka moshukulo go re keteka re tsebe gore re keteka eng
2: batho
0: ba wishes ka yo rena ke no bona batho ba keteka le nna ke ya keteka
2: le gore gore ngwedi una le sietsa
0: oh
2: yeah yeah gore ngwedi una le sietsa
0: nna ke no tsebe o tlhotswe ka kwa go genese ka kwa tlholong o re ngwedi go go bonegela bosego le tjatji ke la msegare le dina le ngwedi una le dina le di bosego le tjatji ke la msegare
2: le gone o ile wa kwa gore ba re nna le di ke kholo kholo go feta ka mogonna re bona ka gona
0: ke kwele
2: le ba roka ya pua thukwa tsona ba batamela ke golo
0: ba tsa tlaola di ya re go ithutela tsa astronomy
2: yo a ke
0: e ka re ke tla fetwa akere ba bona ke re ke ya ngwedi e ke le gatola mathomo ke bo ya le tloko ba re ke na le grata
2: e a ke re o rile go ruya ngwedi mo santjore
0: ke sa go ka tele di tsalang ha e go sa sa ke mantela
2: ya Tata,
0: let's get Tata.
3: We are going to go to the Tata. Hans Mokopani. Come give me a woo and I'll see Mrs. July and Waraki to be my swimming pity.
4: Their task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
3: Le nana ona tsa masubitaro ka petmurudu le tla gashwa go tswa fao e tla website le a fama suma Dr. Mapalle kuna di the host happiness tobomake alila mola le baralo ke pa go ba mama rato ba mathlakung ba tla be ba le gona e tla ndi direng ka go luka e le gore go pola tata madiba kiri senata gara ga dinata
5: tsabele fm mo shati wa tsebo le boithabisho
6: Ona stishi sa go letja mmino wa le melala tswele o swana le rena.
7: Wow wow wow wow.
6: Tobele FM ke sebata ge re bolela ka mmino. Tobele FM mo shata wa tsebo le boithabisho.
8: Se ke se ya le moya fela se o ka se hotja go ka Afrika Borwa. Tshe tshe di ngwetse. Di tshuta ka Tobele FM.
6: Mo shata wa tsebo le boithabisho.

go tsone DJ o ka wa mo motlhano wa itšhela trupa shom letšatši le le botsebotse la mogale a re a bagale monna a re a banna Nelson Mandela eya wa itšhela trupa shom senya fela nna re tlilo patela DJ o ka shelmope ke nna ke le mothomedi ba remela ka fase ya kgošana ruben ramela ke re mošate wa tsebo le boithabiso. Heinisberg.